kill. A ho e yad o ochot eha zdo gaad a jo naas jil leh go go e yad a chachin hwn sopwyl na hwn dit eha leh. Bini na a kwa echad angi yo e be da a da hwyl yad o'n hyd etne. A da wyl dod otan dat is dinige e yad a jy bydzil ool zyn o yad e jod odon dat i'l clig e ya bin e ya dat i'l clil do a con chadag angod a con la e ya cha bih na nil al do a do o con di chyn da e ya a con a edig a da con da han ni go hol jish motor center lights e ya deil ne jo ein le jo gall o ed a bid i'l clil a do o in dat o da la da nena ga go da di'l clil a chwad a da hegi da ho loon go da e da e ya a jyd la shad a do I don't know what to do. Nana ge e ya di disk a ta leko e ya ta kon space heater ha nin ge kut a e ya ya ha de je space heater cho ingo e ye ba ha ya do it up in net di lo ta le di hat e ta le koni bits a the 3 feet away a kwa e ya cho in sa ango bel le da curtain da ha nila Ado olto e ya di de kuja an nahal jisho e yan kha an da at se chon ki de ne flusha. Jo kon da e ya ajo ya da hal ne go da e ya bin da e dol ki don kha an da at se tan ki lne. Ado olto di ayun chinik aso e ya ayu go uchut a ni tsi nal tse nahal len. E bini na toho ki lan go e ya jit lan go ya at e stay hydrated chon ki de ni lam. E ya do lan toho jit lan go ayu hul na ho teni gil nat le to jish de ya na hadlin do leila dot ana asil tsond do jot an lot ala anjil in ko yat e be hat ra hat zil ko yat e la jon ge kha ko da sna jot ta ko ja be o ta la ni ni da anjil in do leil a jo ko light exercise ge ho wan da da e ya anjil in do leil do ch ya yat at e be zil ji ya do leila to e de yat alt so da han non til chna a do leil to ko ne

bize khologo e nachi khide do zoko aji at e ero da bize go ne da adish dol ne ko e bize de nachi e khush do lisa akoti hat ishi yin yagi jo e khuch go e asach go Nahon nishto alcho ebe behozen hat I yin yagi ebe nach bah ad ol nil. Ado din hi ewe de kopidi ninigi e rota. Di kwe e hat ishi yi yin yagi bat e cholonigi jo e chid e go chada e rot aho yanida ajil na go e chid a ajt ol lilgi jo e da bka a. Ako la de hat nashi be da iz a go da adat e konde. Poison control, aja e khwaj dol nila, 1-800-222-1222. Tskin so aja khwaj dol nila, ego e ajt ol lilligi jo e bina ad ajt ol kilko e ade kut o e ya an leta hada don nila. A ko tskin so e ya 911 jit o khwaj dol nila, e tskin so e ya di ko awake. Then all the Easton, Laha Azel, Egot, Smotan, Ejo, Codol, Lishiki, Eben, ye. A cordi quebba, Conids and Dolly had she, but at Colongo, ye yagi, jo e, ba Conids and Dolly. But they yet that's a hoddy said. Edo dago, Benajin, that's a nsasilly. Edo da, Benat, that's a dilate at za. Edo da, Benajin dat it is ye. Eat at ejidit zi. At e you bitten Edo dab it's a hush eat at e. Edo dad a yo dat in al yiz. Sequi, edo dad es qui dat e bidded lana dat in esgai. Di edo betrahan esgai gibits ado. Ado bizab mahana dat e di ye yagi bidish the door at hodat at ishtra. Bejet dat in al. Ado bezede di eze dat e khalchin jo e kha benge kha asda si e la. Ako di kwa e gi yin yagi ni ke ewe aji beze sigi e awe eze il ingo beltashti aji go e jo alto lil. E eze il ene benachi e ya belbeho zan do lil khat in ke ewe I yin yaa. Ako di poison control center don ke ewe beze il ene. Aja shi yi na ad il kido lil jo ni hijit ni bish behen ni e. Ni hi e wik bishit da kui bina khado da kui da had it lo. Had e go da daz in hi e wik bah da haz a. Ado a zi daz il at hi e wik chi yo l e da kui ji. Ado khalid e shi a zi bijo la do j I yan daz il at bijo la. O na gha guj il hashid e shi daz I bijo la jo e da ad e bina ad il kido lil la. Adon hi ewe e yill na agido e benad e kido lill ako. Di bizis big idda as chinigi jo e chajo jol tradoch. Ado bizit da chajo e ya chol bacho zendo lill am. Ni hi ewe tada di kui ol kill ya da e ya di ajido ya ad ehigi poison e yill na a. Chada e ya chwe ewe big izni ya do lill do tada. Khane la iot la a yill na agi jo e bansi kisto lill. Ado bits ado lan hi ewe e bitra cha hod e. Bitra daz e laho a cho la jo kwe e ya ba kwenye zin do lill. Di a ze I yin ya agi daz e nichi a ze ni khana jihigi e it e. Jo e di bebig e shchinigi ad e e ya ba khush do lne la. Di e ya a ze bije e. Ado aze biji iki ee ya do bezis bekago biji iki do bebesh behenne e en le aze na nihite ade eya e bahaj dol ne khada eya aze e ja ado di ize eya khano len e bahaj ne do lel do da tse aze bik eda ash chi da jo kwe do bahaj ne do lel la nike ewe Di ado le, nana la, aze do e a yil na go, jo di jil la do da da da e da zi yin ya a, jo e jil yil na agi, jo di jil ni higango net na zkanigi e khajo baho jil net do le la. Ako don hil baho zano khat ishin ki ewe I yin ya go do khane la yin ya agi e don hil baho zango,
Eet schil oeja din laha dat ego ako eja kost o lil ade hajo eja bedet no lil. Ado din he we aachiti is e ek eja yid ago. Ado on da din ike e we be e aja eja yil chi guda. Jo e di be e yisit kinigi e badish do nilto in da bakago altro eja. Tras do gisti tros ziligo tros do edo da ziligo. Ado bedillet na halengo yilch I guda. Ado in da di jod ad ezo na che ba tras gisgo shla da ta haljant ol kil. Ejan ke ewek adin nin de ad edi ezegi ba na che e ba hndil ol. Ado poison control center ad e ya hoj dolne. Eichet ego e ist o lihigi yin da ha den ol tiin lam. Ag ah e do bahaj il leta. Man da gi ya do do bahaj il leta. Ag ah da e do bahaj il leta di. Az e baad e hulo ad e lidigi ag iya yid anigi e do ad o le ba bahaj do lihda lam. Az e di e da al tro. Jo e do had a da baad e hulo na ha linda. La e ya di do Yilch I da lle do e ya had o da a da lle da. Sa e da is a ye do e da lle do at e jo e a con al bejigi e ya a kut e da a kut skil go 911 je e hoj do lne sa. E di a ze e di a di lle t kut o e ya jano ba hoj lne do lle lle da. Ha da e tra go ho e we e ya be kage e ye di lle da. Adon da di tra da hal jenas bas inl tsogo da tse do da bela inl tsogo da tse bela da tse be ke da tse be ne da tse be tsis ha go la ak iya yit anigi akwe iya be di lledigi hajo ba hajil net la ado a we is el e de belchen aj go ak iya yit anigi is e jo e da jo ast o le e do da aj do kilti be zisigi la ntsago Jo e el kido yat e da nido n la te tion da nl enigi iz eil ene e chajo bel hoj dol netid egi e ya a ze eg e ya yid a la jani go hot o e ya ba hoj dol netla. Hanek eil daz go e hwe we benat ad en jone go a je e ya di traz do gis bena e ya ad e go hajo go al chinid go tko e ya Sizil go binig e yati yizi do leitse togo e do da. E di binaat ida alnigi kwe e ya big ijit huna lingo e ya aj do leil di bichi bi gachi go la. Ako di tohogi e daad e binaat aad e big ijit na leo aj do leil. Jo e ya di binaat daad go la. Ahot o e daad en jona go binaat di it ishi binig il dazgi ilto. Nach e ya khid ol ol go et na na san ye we satoni ka do ol ti khid a we na kha da hi ol ti so bena n jon go tro e ya be ba handil ola a don ye we ye go e ya a je bel as dis do le ti be det o de be et a sa ha go ni cha ya han ne hat e go e ya be da hi ti lo hot o e ya bena Tranik is go shla da ta haljant ol jint ol kil. Ado n da di poison control center je e ya khwish dolne. Hajo naso e ya aj dol lihligi ye khwil da ha dolne la. Di e ya na be bahna li e lihligi be jaha ay kap e ya dihne. E do da e do chuj dol inl da. Nek e zit do do da. Ado di ag achanik in da tlohogi e do do da. Jo e n la te poison control center e a de kut e go at I lil gas linigi e bik e go e ya ajt o lil la. Ha wangi a je e a do le do ya at e hi e ha wangu ne da o jol se li go da. E do dan j e so le da da da o jol se li go. Jo e ya di bits an o bil e zi zi hi gi e bit. A bits ano kata ha dezd e jo e ha wan bi gaki da chidi di tsa go sa zin go e n le ha wan go ne e ya chidi bilid ya ha I jo lo ot e. A do gas met da e d e go min kata j chidi jo a de e ya gas e ya khol ya ha I jo l. Chij le jin a do g a kon be shi kon del tligi do ha jo n da l nish go
ebits ado sit kone na huil lekot ado beta ilgaha ado nan sa ammonia disne ets da to hi tzida to asahaji hi tzida bits ado e ya di carmen gas e ila deep sa be ast da hal energy in la bet ha da hakisiki da ado len la ta dille ta ta peta chi ko chot o e ya na che baby ki da chi chi di ki a di cleaner solvent da egi beziliki a yut ego bitske ko hot o bits a i chot ko e ya ta a kon ke a we di bezila di do ya egi ze yes a zi ko gas da beziliki yes a zi ko tskin lo on la o chi ko na chi ko e ya chi do lo sa Nihe ewe yat o nahatit zihot obich e na hot e go a hot en de poison control center je e ya besh be hoj dol neko e a de aj do nesge yen da hat an ost hil got a nihe ewe e te ziko e e ya 911 je e tskin lo besh be hoj dil nesla a ko di 911 je e a astroko e a je khane nihe ewe bich e hoj diz na go John he awake, which a has link with a. Ed or Dagon he awake na eat leisure, Caesar is link with a. Adon he awake, ate the zeke with Joe, Kotzko, Eya Dean Latchet 911 to Eya Hosdol Nella. Aho Yenin he awake, or Nahadit Zita Saligo, CPR, Ajabe, Inana Hidol Nathagi, Ed Ego Huewe, Eya Baben Jilnish Dolila. Do in questo nilta niche we na ha de sije do le e do ta heta bel niche ranko satoni ka do lo so di cpr e satoni ke we ye hat ego ye ye na nish ko na he do na heta na chen na na ta ko e 911 a je ya di tskin so e ya pe ho do ne la asa we we bel tes ke ko Skin lo CPR na kida haljinje e ajdo lil a kobe kedo skin lo e adi 911 a je e ya khojdo neko a do e adi haka da do lo so ot e ko ot ishi do ya at e poison bil ato zigo jo in la o je ko ajdo lo so adil chi ya at e ki e ya bil ati zigo ya at e ta nila ato oko Di nike we as chini dat isigi eds and that a lako di quad or led or yad e hot o aji e yad nlaho as e bait had a haggis and seal nilone a conne a hot e shini dan de tiho dat e a yis yo a conne san niligi a de hyenil or hashit e shini a yis egot a cohot ego e yadi aji e yad yet all net a hat ill at elan zingota Aja a data dot aso e yat a ebony nadi cleaning supplies. Tzadat a e yisin zilabat at a trago yat e. A zegin le hot dat el chindo yedanel ade. Ade dahnaz nello azo senko yat e. A hot o en halchinito hat o da di. Yitz adot kido nisigi do e hot ego. Yito gata doto e ya. Bize kone kuit o lista. Di eid o kompe na tra elcho zanigi. Di e ya kodot o be elcho zanigi hane la be ikhelch anada ha siit ando lish.

This is KTDB FM 89.7 in Panhill, New Mexico. Yat e adide sotsangi. Ado nechachin middle school. Eid e yat eke Panhill Lady Warrior. Eid e ya September 14. Kwe Panhill gi. Hojong yisn da ne do le lash la gol kilo khat ol jish A and B aje. E nada ne do le sta ne go e e ya kon khanet e ya adal ya got e ko yat e to le sta de de so tsa ki KTB FM Pine Hill ado e ya khana sil e ko ko e yan he na ol kil ado shit e ya ti de ne ge go ada huis ago e ya ti nada te jo to le sta ne lan Adi ilan aro do le laha do di jin sebi din biye nal ki do le di yal biga ko ein dahalt kin do le da ni go eri ya ko aj e ya ne dal ya ko ya e do le adi na da isin nal ta ki KTB FM Pine Hill ado it's a

an nachacht o chaiu has twi sani has tatin da ba ashla da de go bena chagi des go no ba hanetle di ji de go ho aje hat sin il do go at a e do da ha kreta e ji ti a do hat si in da ti ji e jo e na tin don le tatin sin da bi ga go wal chagi a hat a est go do sani te ni lot a Di e yad o le bahanji goho, yegwn kishdi goho e yad e, u cha yus tuido sanid a sahan da haz tra, a ko tet iko, jo eid aiz ado be na andod iko e at e la, a ko nasji lego, a yon ji gotle, ado let inti go da ba anjdil talot e da ti ya a ji go, a ko di eshla, A ji go gi a la ye go bits ando e ya tis do nil hats in da et all tol hats it in da tis do lil. Na ha ha che tra mil biga go e nastas linki le ezel in de tskin lota nil iniki a de na go ni go yen ye ya ha ta ha ka go at e la. 800,000 belah biga go ezel in de ya ye ka gi sani has tui. Na go o tidiza bini na azel in de sa dabitz in da yisk is da hat nigo da bini na batsiz in je tidiza da da hat nigo da bini na la. Na shi leko hats inigi di indi ye hats indit o di ye jo ein la te jidez go a hata na iya ha gan da gishdo tiko ot e hui gan da tishdo li lo ot e ha gai da hats inigi dol gis go ot e Halla da den benita lag et ol tolko e at e. A ko jute ad o le bahanje kohata ye gon kishdi kohata. Jo e ya traumatic brain injuries hat ninigi hat o e ya tishdo ni lot e la. A ko dit o ha yu jutez go do en da ad o le bahanje go git a ni she do tishdo ni lta hinte. Din lahte ado le ba nadish go hinsen go ado le ya hado galgida a yo ye nalzi lala. O cha yo sani has tui ado le yich in netin lit a e lach na tlij da des go gida bini na la. A koda e bini na bits istrato bits zil da yi leto en da ado le hat ishi ye nal nishad a yo nit ku yil I go at e. Di e nashji leko konji go gi o yu weheda a nil do lil a do le ba haji da go da xolxo din yil go ba hanji tlish go ad e a ko e kwa egi ye go e be da si tki has tui a la go hod o e ya di a do le ya na tlish u it's a do be na nt it da hat no ba da han ne bini na ad a si ye go e a da a chanya a do le Has e ba haji da go le ha wan ba dan jil nish go e do da kwa do le be e da zist ki do le a do le ho da ha bin jil nish gi chay da ani na gha gi chay yin al nish go ya at e al do o ko di 40% bi ga go a je has tu a do le ya na tlish go ni na at din sil ni da ha no da ba da ha ne jati e tza da si ye go be e da si tki do le na si tli gi

Nhiel chod oll chon oll go. At e, jo e di flash flood dillne, river floods dillne, storm surges dillne, coastal flood dillne, burn scars, debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure da dillne. De kweishin el aad ego jo hat o eia, bets aad ot chod laj a da hak ego. At e, a ko di a laja jo e, Naad il kido leil di emergency management has aaj e naad il kido leil. Aadon yego daadz e tchol laaj e gyehegi nihig ijigo daadz e eya naol ne jo kwe eya baa koneid zindo leil a. Di flash flood wul yehegid a hosh e it I do baad e cholo do eya e ho zinda chahaw adon nilhigi a konde nihigan bin naagi. Hota ha yilk ito jo aaj e ya khadejna o chela aadon da di de ilk idigi hota ha jo aaj e ya khasse khaza. Di tchota nilego tcho laa bihi goho jo e tcho nilinigi e bikhe aade aade e ya tcho dey gie gohot o e ya ho aagot e. Ako di e ya khaj o khadejna o chelegi jo e khajo bina hast aago e ya at e. Storm surges dillne ildo e eia din late naad an eichan e da yill e di kong ad eia sht ad ad noh ne negan bits aaj ko da net do leil da hao ditne. Ako di storm surge gha ninigi e eia tro la a nil nigo tro bi na na goho gi bin na cha eid ego tro da ed in l ako eia ad ad ad oho da na a Chodet yn llaco eiad yr adol dy cwyd a halsyr ni il cede di trodan lynigi by ce a trodan leil le dod y trag o tsgyllo eiad hwn leil le la. Tro ba chy ce da hodjyd unigi e tsgyllo na chy e da hodet ni la. Ein la de tron tiel byd zade eiad trodde hodad ego a yedo e il tro yego il na hwyl chwoko eiad adad ni la. Ako di kwe gido yad ego huido aligi jo e ba kwezen zindo leildo halchinda ba hatin zinigi nache eya bil adizno chela di eya nache hawan bits aji kago e di kwees ka di si e hat o nihigan nij e a alia nihigan ba nadaho ka daho dit nido leil di besa chi da has ladigi jo e bike an da al dehto in da besa chi da bada ba da has agi da hades delgi da e dobit achi in jirada besa chi ne o dan tigi e dobit achi in jirada khala e ya aje khotol tashko ot e da ne ado tsina da hanez kadigi da il ze da konch e yi zi digi to dan linigi A shiz ilze yozile ende ba khozen zendo lela. Ako di e ya bent ildlade. Khwe kholno do lela. Candle e do da bent ildlade. Bje bihna nilhigi da ne. Ahot o e ya di do e bits ado ado lade do lchilta da ne la. Ado inta di asht e da hajit lehinde bits ado tkish do nil ot e. Be da chayanigi jo e be chajdit e do leil ha ke chogi cholon do leil had aj e ya gwan nez do leil chalat jish cholon do. Ado leil chanag e at o joligi bits a chanag e sinil cholon do leil a N95 respirator e cha jol e do leil jo e. Chajil zoli ado leil do yad e hi a zi bil az do zihigi bits a. N95 respirator che jol e do leil. Ado azeil e do naad anida. Kut ego e adat o llil da ninigi big eho jol e do leil. Be na anishe hajo cho e chol ba ho zan do leil a. Be si chi aji ye na lnishigi do banjit e da. De tle go da e do da tos a ka go bi zi zi go ado le be si chi do banjit e da. Aaj eya khodol tashko yego tiho do lilto edo tanhwe na khanede do tlilo eya at e. Yego hagan ko ne hochkon ko hawan benna ko yo ta hochkon ko tzilze khan tahaz elo ta. Jo e aaj e ta akho jilyanko ben jilnishto lilta khayda haka anadja ko bilnda jilnishto lilto hada jilyiko.
bitchat nahadet nako binda jil nishko yaat e jo deed ho laj daha gohat huid lanigi aji yil chonko ot e a kozeel ejanat aani jo eed eo nabijdil kido leil deed huid lanigi daadz e yaat e jo hat o najdil kido leil aro le koj iyan oba ehtaz leigi e ejido yilgi beida khujil yaad o leil deej iyan das tlegi iyan da daz dogid aad e najid zilze biyeje kujdo leila Tola anas cargo aid or be in Gerada. Jo aid hon chon da hat ego ea bilhita has got a ado letter nini da da be ye ado in da chemical hat ninigi da be da holovets ado ea hat ha de noga. Ha one gunnet hopal ya in na go jo a ha one gunnet eight holse na has dolt sitita so adas dolita del kalta. Ado e nge na din din do des dine ba ace be e chel kido tskin lo e tse son aje a ataj do lilt adil kalta. Jo e do biyek la do lehligi e bin ye. Do bi gaho na din din do des dine ba ace be e chel ki biye do xapo hone zango. Jo e ita hawango net la se le la jen zan do lel hawan den zago. Aalt hwnna e i'n dal tego, enda e i'n bysdol nes di e i'n dladgigo. Ado enda, clall yw gwaith e ado ledo e i'n hwnna ysio da di ti'n nes jyn da degi hwnna gwne nas neligi e da zydo ande do da sio da. Ac hwn le da hwnna tlego hwnna gwne e da hwnna nes jyn. Bint nilt saht o leilad isiint aad an das tlaegi do aist an ol naed ehegi eid aad an aach yw chis do nilt a nila. Aad o lako eia ba ko hin zinigi eid di nihigan go ne. Aad e aad o leko natural gas johat o eia be da at eisigi da charcoal be did lida be da at eisigi da propane be da at eis chidibit ho da be. Aad e eia Ado le dey jihigi e hawango ne do chajol eida. Do chida nada basko ne da nabal biyo ne camper da biyo ne e do chon eida. En la ojigo e chada e. Di e ya tesan bit akin de dia do lelch e sole be. Be zilt eisigi do da le do da inigi ya ha I jol jo e do hal chinda do do yid eida. Is it a do hwt yna a chwe na ni dolt I gwrdd ed a yw hat cha hanes gygwyd a chwyd o lill hat cha do chwi na go chwyll na hwn I gilo o chwyd o lill a hwt ego ed a chwyd ni dzi go ed sgyn llon lat oj go nilch e yad e higi byll y dzi dzi bin ye a jod oj go jis do lwol a dod atyn zyne atyn zynod a aj ed a chwyll a chwyd o lill od e Deed o con be da cwneud zyn do leill byn i e hynny'n llill yn a do leill.

Oh, eh, ayish na go jo di chel sa to ta ta ta e ta tsi yin ya jo e chel yish na ki jo di chel ni gan go net na tskhani ki e kha jo pa ho chel net to le sa a kho don chel pa ho za no khat ishin ke we yin ya go to khane la yin ya ki e don chel pa ho za go e tskhin lo e ya din la ha ta ni go a kho e ya Kwish do lil a de hajo e ya bedet no lil. A do din khe we a ajdi is e ag e ya yid a go. A do an da din ke e we be e aj e ya yil chi gwda. Jo e di be e yi sit kini ki e ba dij do nil do en da ba ka go al tro e ya. Traz do gis di tro se zil go tro se do e do da se zil go. A do be di lid na hal lengo yil chi gwda. Ado in dati jod ad e jo nache ba tchadzi gis gosh la da ta haljan ol kil. E jan ke e wik adin nin de ad edi e zegi ba nache e ba hndil ol. Ado Poison Control Center ad e ya khosh dolne. E chet e go e ajt ol lihigi yin da hadin ol tin la. Ag ah e do ba haj il leta. Mandegi ya do do ba haj il leta ag ah ta e do ba haj il leta di. Aze baat e holon at the sidigi ek ea yeet anigi e do ado le by pahaj do lil da la. Aze di eet altro jo e do hat ada baat e holon na halenda. La e ya di do yil chi da se do e ya hat ada at the sida. La eet as a ye do e at the sida at e jo e a con. Aspejigi e ya kut ed a kut skil go 911 j e hoj dol nesa e di a ze e di a di sit kut o e ya jano ba hoj net dol e stadach ha dead ha go hoi we e ya be kage e y di sit a don da di tra da hal jenas bas inst so go dat e do da bela inst so go dat e bela dat e be ke dat e be ne dat e be tis Hago lak ea yeet anigi a kwe ea bidi lidigi hajo bahajil net la. Ado a we is el e de bilchin aj go ek ea yeet anigi is e jo eet a jo aht o lil. Eet o da aj dol kilti bizi sigi la nta go. Jo e el kido yaad eet a nido n la te tiyo da nil inigi is el ine e hajo bilhoj dol netid egi ea. Aze ek ea yeet a la jani go hot o ea bahaj dol nela. Hanek eil daaz go e hwe we benaad ad en jona go. Aja ea di traz do gis bena ea ad e go hajo go al chinid go tro ea. Se zil go benig ea zi yizi do leil sit do go e do da. E di benaad ada al nigi kwe ea bik ije trona li go ea aj do leil di bichin Bi gachi go la. Ako di tchohogi eid ad e benad ad e. E big ijit na leo ajdo lil. Jo e ya di benad daj go la. Ahot o eid ad en jona go benad di it ishi benig ish dazgi tcho. Na chi e ya chay dol ol go eid e. Na na sa nhe we sa to ni ka dol wal di chay da we na cha. Da hi ol tkeis o benad en jona go tcho e ya be bahan di li o la. Adon hi e we ye go e ya aje bill is dis do leil di beidit o de be. Eid a sa haj go neij a ya han e hat e go e ya be da hi li tkeil o hot o e ya be na. Tchani gis go shla da ta hal jint ol jint ol kil. Adon da di Poison Control Center je e ya khwish do lne. Hajo na so e ya aj do leil ki ye khwil da ha do lne la. Di e ya na be ba na li e li gi be jahak. I cup ea disne, e dota, e do choose dos insta, neg edzit do dota, ado di aghanic in da tlohogi e do dota, jo e in la the Poison Control Center, e ade kut ego at ilis haslinigi e big echo ea ajd o lisa, hawangi aj e ado led o yat ehi e hawangunet da o jorsalinko da. Eid o danj e zole da o jol se lingo. Jo e ya di bits ano bil e zi zihigi e
abits ando kata hotest it jo e ha one biga kita chidit

Agwasazinko, e le hawain gwne e ya chilebillet ya ha I jol oot em. Ado gas met da, eid e gwmyn kadaj jide jo ade e ya gas e ya chol ya I jol. Chij le jin, ado og a kon be, be she kon del tlegi do hajon dal nishko, e bits ado lit gwne e na hwi le gwt em. Ado be da il gaha, ado nan la ammonia dillne, Eid ydda do hith dy zida, do alla haji y hith dy zida, bydd ado e ia di clormen gas e ill ila. Di bla be, asht ydda hal enigi yn laha, be tra da ha gisigi da, ado len laha, da dille da da bydda jiko johod o e ia na chy bebyg ydda jid idigi, a di cleaner solvent ydda tegi, Beziliki a yud ego bitske go hot orbits a each or go e yat a con ye a wet de bezilla de do yat egi is a yel at zigo gasta beziliki yel at zigo skin on lat orjigo nas jigo e yat is dol wasa niche a wet yat oh na hat it zio do bitch e na hot ego la a co de 911 eight a Atroko e aje khane ni he we bich e khodiz na go jon he we bich a hazli go da e do ta gon he we na itle jo caesar sli go da adon he we e te zi go jo e kotsko e ya din la che 911 e ya khosh dol ne la a ho yanen he we do na te zi ta sli go cpr aje be inana he dol na lki Eid ego hwe we eia be benjil nish do leila. Do e ne kwej do nil da ni ke e we na ha da si je do leil. Eid o da che da bil ni ke gango lato ni ka do lwo lo di CPR e lato ni ke e we ye hat ego ye ye nal nish go na hi do nal. Che da na chen na na da go e 911 a je eia di tskin lo eia be kwej do leila. As a hwe we biltas kego, tskin lo CPR na kida haljinja e aj do lil, a kobe kedo tskin lo ea di 911 a je ea khwish do l neko, a do ea a de ha ka da do l wala ot e. Eko at ishi do ya at e poison bil a do zigo, jo in lat o jago jish do l wala a del ch ea at e gi ea bil a zi zigo ya at e ta nila a do oko, Di ni ke ewe el chini da tisigi eids edda a lako. Di kwaad o led o yad e hod o aji e yad. Nlaho a zi beid ha da ha gisn sil nilo ne a kone. A hod e shi dan de ti ho da tse a yil eo a kone sin niligi a de. Ha yi nilo ha shi t e shi a yil e gud a ko hod e go e yadi aji e yad. Yedol ne da hat ila at elan zingo da aj e deda dot alo e yad e ebini na di cleaning supplies tse dat a e yisin zilabit a da e tchago yad e a ze egin le hot dat el chindo yedan el ade ade da naz nelo a zo zingo yad e a hot o ein chal chine do hat o da di yiz a dot hit o nilgi do e hot ego Yito gata doto eya bize gune kuido lista. Di it o kombi na cha elho zanigi. Di eya kodot o be elho zanigi hane la be hilch anada ha siit ando lish.